день свободних назору. Біло є все ено, кайбо ютрій туморо. Бо ти мі є рекла, найзавієм на стран, до синикам.